0: Бронза сьогодні у Evanescence і Sanctuary. У гурта вийшов новий альбом з такою ж назвою, а паралельно музиканти протягують концертний цикл і показують нову програму живим слухачам. І ще один цікавий поворот. Пісня Afterlife з гэтага періоду була створена для саундтрека гульні Devil May Cry, і гурт уже виконував її на The Game Awards. Так що Evanescence тепер живуть не тільки у своїм альбомним сусвіті, але й залітають у світ відеогульняв.
1: Номер 3.

0: Бронза сьогодні у Evanescence і Sanctuary. У гурта вийшов новий альбом з такою ж назвою, а паралельно музиканти протягують концертний цикл і показують новою програму живим слухачам. І ще один цікавий поворот. Пісня Afterlife з гэтага періоду була створена для саундтрека гульні Devil May Cry, і гурт уже виконував її на The Game Awards. Так що Evanescence тепер живуть не тільки у своїм альбомним сусвіті, але й залітають у світ відеогульняв.
1: Номер 3.

0: Столица ТОП-10. На другім месцы Sepultura з Beyond the Dream. Тут уже не просто черговий новий сингл. Sepultura офіційно випустили фінальний Extended Play The Cloud of Unknown. Больш за тое, гурт обвестив свой апошній концерт у гісторії. Ён повинен адбыцца у Сан-Паулу у лістападі. А Beyond the Dream стала другим синглом з гэтага фінального релізу і записана при удзеле музыкантаў з бразильскага гурта Titas.
1: Нумар 2.

Скандали, міфи і дивні звички зорок у рубриці «Рок-факт». Кожний будний день у 7.40 і 21.40 на радіо «Столиця». Радіо «Столиця». Музика твоєї душі.